òye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

0: kejì ló yẹ ká gbé dání àmọ́ tá a ti gbé jù sílẹ̀. Ẹni tó bá gbé méjèèjì dání ojú òní tí o. Kódà kó máa dàrú lọ́wọ́lọ́wọ́, ó máa padà jẹ lọ. Àmọ́ méjèèjì yẹn àmójútó. Kí ni méjèèjì yẹn? Ẹni tí ó jẹ lọ láyé gbọ́dọ̀ mójútó. Dípò ká mójútó a ti gbé e lẹ̀. Àwọn tí ò necessary là ń mójútó. Méjèèjì yẹn bó o bá ti mójútó kò síbi tó ń lọ. Àgbàlagbà wọn ń jó.
1: Ọmọdé wọn ń jó.
2: Ìjó ṣínà.
0: Kí ni méjèèjì? Má tètè sójú òpó lẹ̀ o.
2: Ìjó ìjó ṣínà.
0: Torí mo fẹ́ ká fẹ̀ẹ́ dáadáa láàárọ̀ yìí.

0: 55,000 949 090 62,000 949
1: ẹ kú ojú mẹ́ káàárọ̀ méjì ni ẹ káàárọ̀ mà ẹ ṣeun mà
2: kò ní jáde mọ́ o
1: àmì ọlọ́run
2: a sì kọ́
1: ọ̀sẹ̀ tuntun rèé o
2: yóò san wà sí rere o
1: àmì ọlọ́run mà
2: àti tú ẹsẹ̀ mọ̀ ní jóná o
1: àmì àmì. Orúkọ yín mà ẹ ṣeun.
2: Titilayo Látàmúlòkó.
1: Ẹ ṣeun ìyáàfin Titilayo Látàmúlòkó. Wọ́n ní kan kí mi ní. Ẹ̀rọ lọ́kì. Méjì nkíní ọ̀hún sẹ́.
3: Àlàyé ni ó ṣe wò lọ́pọ̀ ènìyàn ẹ máa gbọ́ máa ta ti mórí.
1: Méjì mà ní.
3: Bájá ó dúró.
1: Ẹ nà ó.
3: Kẹ́kùn ó dúró.
1: Ǹjẹ́ yóò ṣe ṣe ẹ̀yin alára wa ẹ̀ló ẹ̀kú ojúmọ̀ ẹ káàárọ̀ sà.
4: Ẹ káàárọ̀.
1: Yes sir.
4: Ẹ kú ètò àdínkù múra àmàlàdé.
1: Ẹ wo à ń múra lọ́tún ló sì ẹ tí wàá ra tíkẹ́ẹ̀tì yín o.
4: Yóò ṣe ṣe.
1: Àmì àmì ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì nẹ́tíwọ̀kì o.
3: Àìwèrè lájà padà.
1: Wọ́n láwọn ń bọ̀ yín ṣàlà o mo gbọ́ yẹn ẹ pè mí padà o.
3: Ẹ kò bá ń fọtọ́ rí ti béèrè ọ̀rọ̀.
1: Ẹ
3: ìjàpá ń fọtọ́ rí ti fèsì ọ̀rọ̀.
1: Ibi adé yẹn jẹ́ ń sọ̀rọ̀.

ẹṣeun láti fàtúnṣe. Àyà múra iná àbí mẹ́ta ti pè kọ́hún. Àyà múra iná. Ẹṣeun o màmí láti fàtúnṣe.

0: káàbọ̀ padà. Ajá yẹn ti ń lọ. Gbogbo àwọn tí yẹn ti pè ní yẹn ti gbìyànjú. Má sì gba ìpè sí. A máa ṣe lálàáfíbọ̀ nù báyìí. Àní méjì ni bẹ́yàn bá ilé gbé kan jù lẹ́nu méjèèjì. Bó bá ti ń fò lọ jantó jantó ń wájú tẹ́lẹ̀ ó ṣe é ṣe o. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa slow.
1: Ẹni tó rí bá ti dá o.
0: Orí ti dá ẹ.

0: ọdọ ẹfà tí ẹ lè bírò
1: bẹẹ ni o bírò ń bàtà
0: ẹ o a ti dé lọsọọtọ nínú tẹyìn bá ti ń gbọ pé sáré budan ni láti kàn ní adẹrin pòṣónú 32fm 949
1: ìbàdàn ìbàdàn ìmọlẹ gàgà tàbí jókòó ń bí lọsọọtọ
0: tàbí
1: ṣe bá gbẹ ní alága àwọn gàgà

0: kú sí ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
0: Wá mi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
0: yìí. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
3: Aṣojú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.

oúnjẹ sì jí òrí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Latin

dókítà bá ní pé ká tẹ̀síwájú ó ṣe é ṣe ká má lè ṣí gbogbo àwọn abala yẹn tán ó ṣe é ṣe ká má lè dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè yẹn tán àmọ́ ìbéèrè a máa tawọ́ tasẹ̀ nínú tẹ̀yìn náà nítorí ẹ̀ máa ṣí ojú òpó òpélẹ̀ lálẹ́ tòní fẹ́ni bá ní ìbéèrè nípa tessa anton smith èyí tún ga lè tó ń kàn ní 32 fm 94.9 ẹ kú kalẹ̀ o.

dùn mí kí n ka sáàmù yìí. Ẹ porúkọ Jésù. Ẹ dìde. Ẹ ń tó gbéra ẹ dìde. Nínú agbára ẹ. Láti lògbà mi mọ́gbà. Ẹ yọ bátìrì kò nínú agogo tó ń ṣiṣẹ́ ni. Ẹ bá ń dágbà ẹ dúró ló ń jẹ́bẹ̀. Ẹ tó fẹ́ lògbà mi mọ́gbà. Ẹ tó fẹ́ jáyé mi máyé. Ẹ tó fẹ́ jẹ mi máyé. Ẹ lẹ Olúwa o. Ẹ máa ní ẹ̀mí mímọ́. Ẹ máa ní ẹ̀mí àti porúkọ ẹ̀mí mímọ́ o. Iṣẹ́ kan. Ẹ bá ń dágbà ẹ dúró. Ẹ tó ń lògbà mi mọ́gbà. Tó ń fogun àfàkókò ẹni ṣòfò jà mí. Ẹ bá ń dágbà ẹ dúró. Ẹ porúkọ Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹni orúkọ Ọlọ́run Elédùmarè o.